Agora passe aí de clock no quadro que tira a FM. Welcome to the late night. Aí na Google vi uma sora sei gênio curisse e gudzimba siri sei isso mesmo se curto nora isso. Ah, se curto nora. Agora se curto tamba. Ah, se mesmo se curto nora. Ah, tira que gudzana nima. Isso me chama of course. Se curto mudar se zoa o asse curto tudo com o curto da casa me chama. Agora curto nora nima. Agora se. Ine nintro se Google vi o ha. One mona nero nemi. One mona mija zorra bebe. One mona anoda mona uese. One mona star star. One mona na gondo wani nasinga gondo kuenga munu awani munu kutine nchitinu tandara hawachakafika hembe izo zo maskuda say yu unda kuswezani kana wachitu unda kuswezza hama yako ndiu zeka kuti ili kupi kana ari mdiyo wako ndiu zeka kuti ari kupi mdiyo wako uyezi kuti iwe uri kupi kana wangu ndu zati iwe uri kupi sunu zedi sunu vaso nyetu kuhindi kacheku cheku sunu vaso nyetu kutoita zimene sunu kutorevisa cheku cheku Uva ngundu za tukukupi ndiri ziri usungi ya kati. Andiri ki. Rigeti mbuzi waka mkuma na wiso manja ndiri ki.